0: Diego.
1: En onthoud dat heel goed, hè. Wissa Nipsa, Wissa Wankong, Suriname, ik kan jou niet verlaten. De muziekformatie Prisiri onder leiding van Hugo Galan.
2: Это была минутка веб-радио Суринама на радио Чипльдук.